0: jini ye nya nafa fitenu nafa la bono woro do anyunka ye handi enge la shira ye jondi ko enyondi ba ye yideke be wula nu ye yonzu ye fekere hari ba ko kwino bo nyuma ebutu sunwa ya ba ye yengumi ye yenam yuwa nafa be wonu je nafa wanu ye yenam yuwa no ka sole
1: nafa wonu bebe nafa la ka yera ma shi agina bri ha nyuma anodo ikurubi wodo hali mi en fe kurubi ni wo fe na ula mo ya kela mo ya na la kuru as ba kun sungu na ji kurubi bu bale ba tun zamu kam na yo budji sanke bu kam la mo ya ni o he che sebrele
2: ila nafa ina fa sunu e kwa kam e kai mo ina fa sunu nafa ni ku mo la mo ya shi bengu
1: sunru o bre ni kwa so me ya ni shi kuro do e ba ngi ga ga mo shi kebe
0: so me na boro ba shi shi le
1: ba shi shi le no kwa si kwa so me le ni so is mu shi nga shi ni iso ma shi nga shi ni so iso ba ni nga chi ni nu ku ba kwa ga bu ni kwa ju ni shi nya nya re ndo gbe fere wa ja kurubi ni ba ga bara mo shi akuta bara mo kwa yiri mo aji kurubi ka ni nya shi kebe bu kurubi ta bara ni nkere e fa bambaka nzasu kubi bewo bere kwika na eshime ikokunis bani ishi abe ngbo kuni kwa kokre kudeke kwa kanu fiewanu ofaftema eshechike ifukanda amanje ji kubi ngiri ishika masa ji nso kubi afukanele nyinke chi nzo na fa bambaka nyinchi bewo nona nkele
0: kisa ya woni ya nimle ba ye kurubi mwa kre ya kakba kwa na fiti ibu ama kana ya bako ya nimbe ya gorobara ya yi ya tanafo ife ngu kiri jamaka bisabi nle na nkurufako dama beba nyatere fie na ba jibu kurubi ba shishibu neti ni afo ngu kiri jamaka waroma
3: ni ya kwa shi amana
0: ya jama
3: ya ula abuanza
0: kisa ni bisambe kurke biso ya karabaye na kwa kufay la moyanle itamuso ibaso ibayoso ngambisa ashideke ufri kurubi kurubi nanzo
3: ye kubi ni babu ibu ya kwa yesu meyekula mwane kwa mzanu na kwa febe kwa unu minye kwa unu se nga uu anisungu no yungu kubi ingiri iti anyu teke yo beni uwa bebe ubele afite ma ale kebe kia mwungu niso ala maanyu teke ama kwa kubi ndana kere kwa ndo akwa yu hali kwa kolo sona suye ni ala mwako mso iti abengu kuruwe anka fifi aba anka afi ni fifi enso ye gwefe ni moba nguye bana iba shishi wa
0: e kisa ni yenga ya bobi anya terifye nyini shishi nwe kurkeshi na waraka bushishuru
3: wala bushishi mtu bani suma sono na baba nshini ni mdo baba ni na banya shika ye nima ya kode mendindi baba ni make nima angwe nebise nje soro su na nkwa namla wa soro asu suku neshi anka baba na asu asu na baba kwa baba nyosu nima nyambisa anka ye mniyamu ye baba obuswa nima baba me baba ni wasunu ngao isunu nima baba mebe chanyo teke wa ye mishika mni dime ye nyashi katoku denwane wadenwane mabes teso wana baba kwa uru kwa yole sali na baba wajungwa osungu niso bani inga mnyume bo yele nyinga o yasu yasu uso mama baba kwa nako bienzi na sali na abie na mnyamfo kwa anyankwa gina fo bebe so bisafu wa mkalanu pene kwa che na aliki na tingi na aba aliki mafo ebe kuni na buba buba so halikuwe na nana mnyayaka mnyashika osungu ni ya kiri watile ya baku osungu ya anyena anyamwangu isalu wakandele na mbienzi na nyansu kwa sumeni aali sanga baju na mnyafa hatiri unwangu waba kaya dine sonson gui kaya nyansu hachi nsuswa gui na mkuni sungu lukuwa na famata unu ni nyamfa nko gui nsonson
0: yire ayo kawu damfule
3: damfule pana nyansu so gui nsowa tatate kwa gui nwesu nyashika uama nyambe ngamu na nyamba abu kanyo chifo nyashika kwedo ni nyankri ya gui ni kri ya gui haali mingasa lano hapa kula kubi kubi nsungu nke baju la hinge mani bia naka wosungu na nanyan kwa jiku mbini nda bilele
0: nama abu terifia ba diu kurubi kiba ken lene miem bonoso atanasoa ye bien school ni wo miem bonoso ye yanga ibashishwa
3: mini nta mankiwa nanso basku bashishye ne sunyawo nyankabo
0: ikisa ni inanati sheye ibanwe o manje gwasu lenje fetemno ye ko wanu nje nzangane oi nimengo mayanti ni manshikebe o busansa chebu nyeye o mubashira
3: kabe jamaa kabe meti no soni na shiria ntose chen no soi ko undo so efefie bali re bakunima
0: ikisa ni ke dongo anko sonso kurubi jwe anko yonzo ache mba fite yue kunku kanshia nyiri kwankere ni adaneo
3: ndanso mansoro
0: oso mansoro manshi kampiti nambesa doo andasheo
3: eti angashi nje daribe kwada akwada bisamo ndaso halime yasana nko alekibe kumba ndaso na mbaya sko haiba ya kubi hali ya keba ngu kubi na awi na nyashika kisari kebi wabini atina afi mimo nko
0: wadudu kamo
3: yoduka enge duka mo nso da so nche ka nyima de ka be o be ni ye nyema be nyima nwa ke ma bani nche ka biye ma so bani nche akuni wula abli wale o te chiar ke ba do do kunyi woni chinde ne
0: to ye ko ye ni fofore do ye na ti be badi kurubi ni na bu yibu cha shikriya ye kurubi ni bu di she be so ke ni anya terifie badu kurubi ni Sɔrɔ kun jima sɔrɔ kun ju su su a ko nzana ni sɔrɔ kun lɔ

0: Ya ta ta ta landu la
1: ni ya
0: swa ni ya se ta swa ba ni bi swa
1: ni ya
0: so
1: ni ya da ma ni ya so ye ni ya da ma ni ya sa
0: na fo yo we na

Moyaba, Moybison, Nimba, Mushimbama, Radio Communautaire, si ce soufama, Yao Sanganzo, Miti, Abrasan, Ninyo, Yaradionso. Yuama Shenba, Yabisano, Yanga, Njambum, Yenanam Yankem, Yajamaker Papati, Yuankere Akwaba. Yuama Shenba, Ne Yuankere Konkoni, Mbo. Sangabo Kura, Yusuka, Mamino, Akre Papati. Sengambe kurubondori famam ni sengabambe skuko tanshiti la barbe okosu. Nyini no ya kanshangwa beberebe. Neda mashi beberebe. Nyina satarambe tarani. Tonyeme feme isenge ya lechira. Yeni ambe krekonvi senga wanefa kanshi feme kulini. Dekibi yumea. Dekibi tuko yumea. Nibini wa krela konvi kiba yumea. Yeshiri ya beberebe. Yebobo kwedo. Yeshiri kwedo. Ya kanshi. Terefom le beberebe bo docteur nyina webo ya bo sangankara da malafia ti pina to nyime mabulafia me nyime mabulafia me ya nga bebo docteur awuro nyawa biebre bebo to ko songa sabu yirngi e kere kwakwati ne bo bawe nyime femedo kalafia ye bo susubu ya we lafia bo sukuria tora ye da me bo to nyime yi tore bo ngeno ni mabulafia yerebe na lafia kana nyime bo ka ya lafia so Buke ya ula ya ume ya jabu Buke ya wa ya soningi dongwa ula shembu Ikere kwa kwati ni ya shiri yirio Isese ya jabu moshiba Ningi befa ula shembu To nyemefeme medhi ya horma Nyinino ya shiri beberebe nimba mshimba Nefame tiko nkuruma kwenifo kere kwenifo Bofita kwa kwenye to nyeme iyu yonzu Nyemefeme itiki ya jekati Dikibi kwenye nye nyemefeme yu dalili Dikibi kweni ni nyeme feme yue dalili Dikibi ife ni kurufa kwa kwenini ni faba nyeme feme isese Nzesu ya natikwa bulari ya feya Nyawasu ya natia Dikibi kunkun krebe fe nefako nyeme isese ya Nife kwa nilafya Nife ba nilafya Yenanam yeshimi ya mbukim ya tarawam Yeyuankere kunkuni gafrache Dama labari biwe ya sasu na ya kurufama ndamashi Yenga na wara ahi labari ni Iti mene ni wakunkun kere kwa kwati Kumvi yono nefe kadasha fashe fako ya nationalitesu Kadashi bikirika ya ti togoba Nini no nimba mnishimba miti itinte muno Kuruka ufama ya kunkun kere ahi jorambi wosubabarani Ye prefim Ye prefe isubandia dama yenga bebunye nyine kada shinsudo Yirena directrice nationale et des eaux Nama tibera nyine kada shinsua Kotu ye shi prefe Isume la barini Kajwere chen Otosini na sarasarambe wanuni iliso Centre communautaire Naso akrifinyo Isu kurubusu bandia konkonkere Ne kurunya labari dongo fete nyini natrino nyini jumanda atino Sume kare konkon labari nyeti yenga Ye prefe koto ye mera ni ide juma yufambe frebo konseye minisipumni Koto ye mfemem miye mfemem Koto yenga juma yubride nkwe nkwe mkare konkoni Nyini konkon kare sukoma ye kayubride juma yufom kwe yena ye kayubri mkwe Bibuti gomna de ni bibuti gomna de kere kwa kwati Ye kongkong kere kwa kwati be bita jama ye nye jama Adini su ni jama bita su Ye weni jemi yina juma yobrimbe buo ma gomna sanu Asheshe asheshe Mbarama asheshe mbafuna kankam ni zungu kankama asheshe Ye nga ye nkembe ye feribu se vedem ni se dekwim Bibu jina meri dumano fako miyesu kofako awarambe mnu Yirina ya kinda mko ye miyakwa msuni Ye nimba miye shimba nkere konkoni Mene ni wakerebe ya ti miyeba Na wara ya suma ya konkonkere labara Ye feye kada chafa shebe kwa yuka Ye sukuru njini kada shimbe nga nationaliteni Ye sunyeme Ye sutimenga To ikereni iti nwa nyebitanu Ni wakerene kurunya Nwa nyefitinudo Tintebuna usukuri ya Yenga na wara mana chenle Nasara sarambe wanuni ilusu Yenga koto ilusu inaso krifi nyo Centre communautaire nzarafele Buyo ayin kadashini
sarambe wonumbere ni ilisan beulesa yi kada shinno ye commandant ye shi préfet yirna kondi yawo jidigban nimba mon shimbam ye nge mankre la bari nantia ayinti shebo la bari yo na wore nga abodika au fabie nje bie ukumo ba wale ini imbam ini anumam ni ini imam imbaram ni mbien kere konkone soutien bono na bobo ya kere kwakwati shejure sufa hi la bar mfame ya kere konkongo ke ni ema bia ye gora bia ye wa ya numa ya tanafo njisa kwami iti karakrifo yenga na wore ini drunya kwakia iti karakrifo nimba mishimba me ini drunya kwaki nyuma mwone ni nasara sarambe ya wanon lino ila fwa brana ni kuo ye ode sakpaswa mweba mwebye son nimba mbuna mbu ankere konkong yini labari ni bibati nebu kaswa bibatima dikebo tubule ikomare aufambiem mamshia ufabie samtia ufabie yeshi safu nyina na nakpanyali yeshi nzarafeme alaji na mbyema tabi zaka koto yenga kayo brinkem biye firibu espetem ina espesyon denkem do yesufa nyini labar nefama karakere fom konkon kere kwakwati yesufa ma tankwe mbab fom samti fom bonfonsu fom karufo fom karobongo fom gebara ni biye sokere konkone nyini labar kone yesufa mando na bongo fom do yesufa nyini labar mfamando teke kubara ni biye so tumbo bara ni biye so kangono bara ni biye so nandiki bara ni biye so nimba min shimbam radio communauté su sosofam anyi labar ne fatwa madina kare konkon koroti bebati na bokorobu kasuni tunyingam yekura yi sutra na soyeno krefin zasanga yekura yi sutra yakpini dabra nyini debari bunga man kare konkoni adena yakare kwakwati korotia shauroni iwo yanga abodika le shauru wa abodika ye sufa yi labar ne fatu jama we nyingam bebu an hema hemem kenna ka fam bimba fam panyo fam subu an kre shegure ka de ke ba tuyale yenga iyoti magazinier kasiye den fasule kenna ka ye ko ke krishna buti bu kasu ye shi komi ye niema bie ye wa ya numa yiri ni drunya paki bunge mankere konkon labari na antia ayini iti anshe labari yo ne kanshem ne yu ankere konkon imbo na wore nga kambarasu wa ufabie ini demo ya kere konkon sutien buna fin kabuda jama krashi bebo yu afiri yu atori dede iti kano buka kereban bukano yu kereban yono senga biyenge ni yeyi yena bara etanafo baba ajaratu ni drunya pakiri korbongu dole ini drunya pakiri ahin sarambo shini kyabranyo ni moche idari sakwaso nyini da shida bunga da jama beberebe ya da jama shi beberebe na wara ya shiwa sanda colonel sandale amido colonel sanda amido ni da jama kere konkone bebo sokode ni koto yenge ni mabara ku igora bara sanda bono ini de moya kere kwakwati bebo nzarafe motoko da jama kere kwakwati ashi kanchati gisano bara ni bieso nina shida kone bo nganda kere dona antia jabu dole nyabo zekeria ni de jama kere kwakwati baba fadika bara ni bieso fomboro bara ni bieso nandiki yanga nalidika bara ni bieso lugwisu afobie ni de jamadon ajasu bara ni bieso sanguri bara ni bieso bobodika bara ni bieso kusako yanga
kusaka dika barani ibiye sokere konkoni nakambo gisano au fabie ni ide jama nakan gisano au fabie ni imoya nabika dika au fabie ni ide jama bunganda ankere konkona shina yu amanshe bita bamfa bita bu yu bamfa yu mabu kuru bamfa kuru bu sanga biye niye nabara yetana fo befri baba ajaratu ni durunya kwa kiri ida shide tukudama yukere ban yonu ni buka bambu kayanu yenge kanshambi birebine yu amanshe nyumi ito jama kere karakwa yenisku nyumi di wafokwa nyumi fisanga mbarakwa mnu yeda jama shi ne yu moyanshe sanda banu iulesa nyikada shinu mekere famara ye panduri na fama ambara to nyume da jama kere konkona shime ya bebubuka ya konkon kere nimba mshimba ya toko da jama shine yu moya karanshe anyikada shini na ware shiwa kwa mnako jo koto kwa mi yaya koto kwa ku wahabu ni yeshiwa kwa mi idrisu beresu jina fena fa kada shini kani nyinga mkere kwa kwati bujisanu barani imbye som nabu daya kere kwa kwati ashi nabu yuyanshe dama sanga beya nga yeyi yetanafo yeshiwa yeniwa nasom kundunka yenga nasom kunuka iri ni durunya kwa kira ini durunya kwa kiri ya cheo sarambe ya wonon lisa nimba munga shanyama ni yoko nko kereba yume ya na chwe kudo na chwe kumamshile ini durunya kwa kido yenini ya yini ya nabara ya tanafo nasom kunuka ilafo abramo chwe ini durunya kwa kira buka kereba mbukano ini durunya kwa kinsku na matana manama ababuka ya ye kuro yuri sutra ye jina feso ke da jama shine da moya krashi ngwebila usumano ini ide jama kare kunkuni ngwebila le ngwebila usumano ini ide jama jebari alasani ni moya yao bashiru le ni ide jama kare kunkuni yesu da jama shida ne yu amanshe bebe kare kunkungo na kweko mam shida le yetoko kanshi jama na kanshi la moya kunkunkre amido ni ide moya kere konkoni na kwe kuma mshia ufabie ya doa shibi berebine yuanshe jabare yako ini ide jama kere konkoni na kwe kudandidi kado barani ibiye so yenge dankara shidane yu amanshe fingimbo dermane kotu yeshiwa bamindi kwa shi bekere konkoni na kwe kumanyibo sudo yenge da jama shi ne da moya shi barani ibiye so kere konkondo yenga manyibo sudole ya dama shine yu amanshe kofi Ibrahim ini moya kere bebo na miyani ya ya ni ide jama kere konkone bebo na koroko idrisu ni moya kere konkone bebo baule baule changale yenge dama shidone yu amanshe kadri ni ide jama kere konkone bebo changwarego ya suda jama shi ni yo kere ban yu manu kuruban kuryanu mbino ni Dawuda ini moya kere bebo sadori na kbako yeshua kwanchani kofi ni moya kere konkone bebo payuka yetanafo kwanchani kofi koku na matio yenga kwanchani kofi andi yetuko buko wa shida suwane yu wanshe kotu yeshua koku nyamye ini moya kere konkone kabu wala sani ni moya kere konkone bekere wajalondile yenge dama shida na yu amanshe jalondi barani ibiye sokere konkone yeshiwa gabe kujo koto alaza ni yeshiwa karim azizile ini ide jama kere konkone bumbaramo ni bumbiem bekere su dama shida na yu amanshe padori dole nina shida ntoko koma koko ni ide jama kere konkone bewo padori yeshiwa shido ni ide moya kere konkone bewo kpare yetanafo Ibrahim yenga wabole Ibrahim wabo koko ni mbude jama kere kunkunu wabo koko nude jama kere bangwo wangbani yenge dama shine yu amanshe wangbani barani ibiye so nga shanyama yeda jama shi yeda moya shi neda tanafo kera shi buka bambuka yanu yu ban yu mayanu senga bi yenge ni yeye nabara yetanafo na som kuduka ini durunya kwa kini debandi yanu kofiwa yenga kofika
Kofi kanani de jama karabe bo baule abukari ni de jama konkon kare mombe ya ni moya kare konkon ni nandi kidolew ya dama shidane ya man shei barani bieso nandi kidom bisamla ni de jama kare konkon manji san ni moya kare konkon ni be wona logbandi ya da jama shine ya man she yeshua lanyam ini de moya kare konkon ni be wo jonjongusu yetana fo komna kobe ini moya kare kwakwatini be wo payuka yetana fo yeshua bayambote ni de jama kare konkon ni be wo pamba yeshua mido ni moya kare be wo ngari yetana fo baba ni de jama kare konkon ni be wo nakoroku adiza ni moya kare konkon ni be wo nagbongo yesutoko dankara shidone ya manshele karim ni de jama kare kwakwati ya kan shamne ya mumbo be an woni faso ya nga nzara karamodi kale nyine shida kone to ko kama ibara o ibie so nzara mamshi barani ibie so kare kon kondo lundani tama uno de jama kare kon kon be an nzara fe duan yeshua ote fambarele ini de jama kare kon kon be wo jaloni kirayi yesu dama shio ne ya manshe nga shanyama kira yedo abara ni ibieso ndo bashiro uno ni buke ajuaka yenge dama shio ne ya manshe nga shanyama nyeme ya kiyo nyeme ito jama kere karpa mea komna ba ni de jama kere konkone bebo nyangpanga ya dama shido ne ya manshe mama ni de jama kere konkone bebo jatobasu yesu kansha ne ya mumbo miliona ini de jama kere konkone bebo charponi yesu kan shando yeshua kofi ini yamwe yenge da mashina ya manshe papa budale yeshua anko ni de jama kere konkone be bon zarafe duan ya toko dan kere papa ta shina ya manshe we kada chino yuka makebe kurile sanga no te swame ya makebe kurile to nyime feme ifen katoni fa mankere nyeme feme ifen katoni fa to ankere konkon kare bebla nia kabamo kanda kanda juma kandara we atiyo banyama ikremi konti shifoni shi koko ishin katobe kurufa majama yeshiri nyeme beberebe kanyeme feme sanya ke

fom kan yeme ma besku de fom nimba min shimba tana lafie angunem ba kunu lafie yiri koronenia yiri korokwa yiri koroba shibani ni beanu ni tana fienu to shiri beberebe kan yeme me angunem ba kunu lafia ime angunem ba kunu lafia ni me tana lafia de ke boye sochi yenge bwe konko famamle okura ye sochi ameado ye bwe konko konko konko ya famamna bi fala bar mama ne mabia an wa manuma sofo alias zola bintio tunjara manuma nda jamashi nda moyashi be wono nkenyiba nkansham.

Sinkereke suko kunye ya iwa na njuma afonyo wanyabla nyoma be sunye bandika nambao wakwale kwenye de guone be yu ya gwere nudo na tito kinyambua we naso bakukubamu suji mwe icheche wano nginifo nefaba mane yibu nefaba binka kifabu kasuari ya radio nke mfamu anitia anwiso ke man la baraka Fenti mamba mdebri Aman zarafo kuruka Ye kan are ba kani yetu kensko Sangan kerenka bashika ambla namba de ba Ati haka ba buwe Brindika Mangwa wane deke benduma kwa bumbori na ndori bobri Nibu kan labare su Nibu kan nini ya su Shibu yobungu kaba yeringe Omenifiri njini kabu yobungu ka Bu yobungu kaba yeringa bara ye Nibu yamba jina fenkiri kabu ya nguye Nabu kiri fieki Masafiti bobo mangwa banle Mfanti de jabudo ina wodo mantume Mfanti de fombore tene barabe wodo mangume Jina nuye maura sakin nambara juna nye Bafayaba Ye wunyini nule Ye nantana fenetika baba Kiwa minio Anjojo nanti Na ja bubafa nyini banso baneshka Oye jojo fime ini adumaba Kwe ina adumaba Bangu ya bife leka. Itoko we ya bile. Bine ya buwa wuku ni ya wu nyobe yale. Suni deke nkerebe wa harambe fakiri ya ni ya bite efele. Ya nyan ya vayu na tikiye foto. Nefaji ya waza ponsu nzaraba. Ni yenga palondo mangomsu. We ya jaya denu anye dongodo. Ye we ikarasu ya we niyengusu ya we ikpamasu. Ilaka nimba mshie doka. Mbatuma mna ufaji ya baju ya kwe maantaktiti ya kwe maamu wa shimanti na mbaju ni kambe anyefa mambi mwabu nabiye mwanabu mantini tonekabu debanso ni ijuwa lesan njini bano anko wame nibeku yebu ndori kabuba kubu shibu kao biwu radyobu e bajojo kabu nga bameni uwani uogwa mwe anka jina nubuka yesu sandi jendi angrima buyan sandi ni jendi enapwe awano ni na buyan nye unuka Bubwa we na bujo kipafe Yeru mosu kara nasara fofore beshefe Ati nasara ni bati mekara jufan jojo ni nasara ni Koyua yekere ju kombiete tere nudo Neson swanyukuru ni mbatma mtachisa Neson swanyukuru ni mbatma msasa Neson swanyukuru nebite embam Neson swanyukuru neshika mabereti ya mambama Yeshiri mfite yekwa nini yebuo Yekwa nje mfite yekwa nini yebuo Amemba mafita anke fason sumashe Kisi weina biyo Kisi weitana biyo Yekpuni juma Nekpuni wu Nesese yangu manyini A iguye bife yere mori yenge suche chesu angrima Nina sarani busufa nyini karashimea Nesku yankurufa nyina sarankram Ajufa to bebere Nshakura banswa Yena dekebe dine fama Bani baya suibiso onono Yenshakurisku Njini nasara na ajojo yeka ya kurunyea. Makama anufanyeo. Ameyo anine tisku. Nesese yemba mdamashi.